Al Italia synes, de er jo gode til at spille den der Tiger Rack. Sådan, videre med Tom T. Hall og Tony Obo. Tony Obo med Henderson Road og Tom T. Hall med Old Dogs Children in Water.

0: Venner kommer se, ja, den var selvfølgelig med Bamses venner. Stomping Tom Connors, Boney M. Det er de to, vi nu skal lytte til her i næste omgang. Boney M med It's a Holly Holiday og Stomping Tom Connors fra Canada med My Stomping Grounds.
1: I guess it's in the gear D, boys. I've been all across this country, from the East Coast to the West.

0: Der var mere reggae end en country i den her sang med Stanley Backford, Leave My Keys Alone. Slim Dusty og Baccarat på spansk med Il Diablo Te Mando a Laredo. Men først Slim Dusty, Where Country Is.
1: He sat by the door.

Det var så Kisser og Søren, de sang Stella Polaris og John Fogerty Back Home Again. Så skal vi høre Kiki Danielsen, Summer Winter og Summer Hav. Vi skal også høre Kim Olsen, Nu er byen tyst og stille.